O Janika Balaš, Muloko, Bišinjato Novembri, Miljenje Šelohtovrdešu, Ohtoteber Šestejano, Novi Sad, Kote Dživdingja Majbaro, Kotor Pere Dživdipasko. I nijam di bevaš o vakarena sar legenda maškara tamburašija, a oleske gilja taj sar o bašalgja, a čola sar semno kotore kulturake barvali pasko, evo i vodinako prekale dživdipe taj buti e janikako balaš, dike lape kobor o artisti pe, šajte panol a verutne temije taj kulture, u lavde prekal barvali romani muzikak i tradicija. Suksesi, e prima šesko, Janika Balaž, sikavela kobor suportije muzikake, taj kulturake, ano Balkan, dende o Roma.